0: Семен. Ass. Sex.
1: Bang enough.
0: Swallow. Swallow. Come. Семен. Семен. Семен.